0: Tako da je vrlo važno da u vrijeme ove transformacije i cijelog AI-a mi zaštitimo naše originalne vijesti, naše istraživačko novinarstvo, jer time zapravo štitimo i demokraciju u cijeloj regiji i u Hrvatskoj.
1: Kosmo. Bosanski, hrvatski, srpski. S vama je danas Nenad Krajcer.
2: Pojam umjetne inteligencije polako ali sigurno ulazi u mnoge sfere svakodnevnog života. Kad je u pitanju novinarstvo, ovaj tehnološki alat je već odavno preuzeo mnoge segmente čega obični korisnik, a ponekad ni oni koji se ovim poslom bave nisu ni svjesni. No tko je vlasnik znanja kojim alati umjetne inteligencije raspolažu? I gdje u ovom trendu leži opasnost po novinarstvo i demokraciju uopće? O tome u ovom izdanju podcasta Kozmo Bosanski, Hrvatski, Srpski razgovaram između ostalog i s Matojom Lončarićem, predsjednikom Hrvatske udruge digitalnih izdavača. Mnoge medijske kuće koriste umjetnu inteligenciju kako bi smanjile troškove na račun novinarskih radnih mjesta. Automatski generirani tekstovi sve više zamjenjuju jednostavne vijesti, sportske izvještaje ili burzovne novosti, recimo. To ugrožava radna mjesta i time i raznolikost u novinarstvu. No u čemu je problem, reći će mnogi? Mnoga su radna mjesta nestajala dolaskom novih tehničkih rješenja. Ako ne vjerujete, zapitajte se što je s kočijašima, telefonistima ili recimo razvijačima filmova. No sadržaj koje je generirala umjetna inteligencija često zvuče uvjerljivo, ali nisu uvijek točni. Umjetna inteligencija često, dakle, izmišlja činjenice, citate ili izvore koji uopće ne postoje, ako je nedostaju kako bi isporučila traženi sadržaj. Bez pažljive uredničke kontrole takve se pogreške mogu objaviti nezapaženo. No drugo pitanje oko kojeg se sada lome koplja je tko je vlasnik sadržaja koje umjetna inteligencija koristi kako bi stvarala svoje nove sadržaje. Naravno, vlasnici su kompanije koje zapošljavaju novinara i drugi autori koji taj sadržaj stvaraju. Trenutačno se zato vodi bitka s velikim korporacijama koje stoje iz alata kao što su ChatGPT ili Claude da plaćaju za sadržaj koji koriste. Kako se ta borba vodi i imaju li autori sadržaja uopće ikakve šanse izboriti svoja prava, o tome u ovom izdanju podcasta Kozmo Bosanski, Hrvatski, Srpski govorim s Matejom Lončarićem, predsjednikom Hrvatske udruge digitalnih izdavača. No prvo od našeg zagrebačkog reportera Siniše Bogdanića saznajemo kakvo je stanje u odnosu umjetne inteligencije i izdavaštva u regiji jugoistočne Europe.
1: Tragom činjenica.
2: Siniša, koliko se u Hrvatskoj govori o umjetnoj inteligenciji kad govorimo o medijima? Vidjeli smo da na jednoj srbijanskoj televiziji vijesti su iznenada preuzeli umjetni voditelji pod navodnicima. Ima li takvih pojava i u ostatku regije, recimo u Hrvatskoj?
3: U Hrvatskoj za sada nema, iako se ne bih dao kladiti da neka od manjih lokalnih televizija uskoro neće pomisliti da je to baš sjajan način za racionaliziranje troškova, ali i zapošljavanje osoba, zapošljavanje pod navodnim znakovima, koje se ne bune na uvjete rada, plaću, ne stvaraju probleme s profesionalnim i moralnim standardima i općenito su vrlo poslušne. U Hrvatskoj za sada imamo nekoliko pokušaja velikim dijelom neživih portala, od kojih je jedan vrlo ambiciozno najavljivan kao projekt iza kojeg stoji bivši europarlamentarac i antiglobalist Mislav Kolakušić. Svi ti portali pobiru sadržaj iz drugih medija iza kojih stoje žive prave redakcije, prerađuju ih umjetnom inteligencijom u nešto što nalikuje vijestima. No umjetna inteligencija često puta griješi, napaja se zastarjelim informacijama, pa tako u 2026. čitamo vijesti u kojima je Donald Trump bivši američki predsjednik. Portal o kojem govorim već je neko vrijeme nedostupan zbog, kako stoji na domeni, tehničke nadogradnje.
2: Da, donedavno su neki mediji govorili o kancelarki Merkel, jer očito umjetnoj inteligenciji još uvijek gospođa Merkel u sjećanju, no ne možemo reći da je umjetna inteligencija da nije ušla u međuvremenu i u prave redakcije.
3: Ne možemo. Velike redakcije imaju u svoje CMS-ove, to su sustavi za upravljanje sadržajem, ugrađene AI asistente koji popravljaju strukturu članaka, pravopis, lektoriraju i prevode. Brzina i što niža cijena proizvodnje imperativ je kojeg slijede komercijalni mediji. Rijetko se dogodi da to bez neke uredničke kontrole izleti van, no ponekad se stvarno dogodi. Recimo, objavi se tekst s opaskama u kojima se nudi više scenarija i struktura naslova, lida i slično, a to onda beskrajno veseli one aktiviste na društvenim mrežama koji se trude širiti nepovjerenje prema medijima. Dakako, oni za razliku od mainstream medija najčešće ne odgovaraju za svoje riječi i sadržaj koje proizvode. I kad već pitaš, imam neslužbenu ali pouzdanu informaciju da će jedan od dva najveća dnevna lista i portala u Hrvatskoj uskoro u potpunosti prepustiti dio svoje proizvodnje umjetnoj inteligenciji. Dakako, radi se o manje zahtjevnom sadržaju koji se svodi na prenošenje i strukturiranje podataka, a o nekakvom smanjivanju novinarskog rada ili otpuštanju novinara još uvijek nema govora.
2: Sve to zvuči u neku ruku na prijevaru. Što kaže hrvatsko zakonodavstvo? Jer je sve to skupa dopušteno?
3: Hrvatska prati legislativu Europske unije. Sadržaj koji je na bilo koji način generiran umjetnom inteligencijom mora biti označen, i to od 26. ožujka ove godine. Rok za usklađivanje je 8 mjeseci. Kazne su propisane od 13.000 do nešto manje od 133.000 eura za organizacije, a mogu se kazniti i odgovorne osobe. Stvari će se dodatno postrožiti, budući da AI Act ili Zakon o umjetnoj inteligenciji od kolovoza ove godine uvodi još jasnije označavanje, među ostalim deepfake sadržaja te AI generiranog ili AI manipuliranog teksta, a koji je objavljen o pitanjima koji se tiču javnog interesa. Usto će platforme generativne umjetne inteligencije morati i omogućiti identifikaciju AI sadržaja. U Hrvatskoj sam primijetio, ali vrlo rijetko, i to samo na jednom ili dva portala, da se ispod teksta navodi da je pri kreiranju sadržaja korištena umjetna inteligencija.
2: Ako je ona ušla u redakcije, čini se da je sve više umjetnog i u političkoj komunikaciji. Nedavno u Njemačku bio skandal s jednim ministrom koji je svoj govor, očito su prepoznali da je plod umjetne inteligencije. Kako sve se koristi u političkoj komunikaciji umjetna inteligencija?
3: Za sada je vrlo lako prepoznati rad umjetne inteligencije po stilu i frazama koje koristi. To su savršeni paragrafi, idealna putanja kroz tekst, puno simetrije, fraze tipa to više nije ovo, to je ono, i pravo pitanje nije ono, pravo pitanje je ovo. Dakle, vidljivo je da je riječ o stroju koji slijedi određeni obrazac s gotovo ništa izlaska izvan tog okvira. Mi koji pratimo rad Hrvatskog sabora, jezik nam je alat, sve češće u govorima zastupnika prepoznajemo da im vlastita inteligencija nije bila dovoljna, a i letimičan pogled na društvene mreže političkih stranaka to potvrđuje. Svi imaju isti stil, svi imaju ovo o čemu sam malo prije govorio, posebno to više nije ovo, to je ono, i pravo pitanje nije ono, pravo pitanje je ono. Pravo pitanje je samo, ako se tako nastavi, hoće li se živi jezik i pismenost primaknuti tom sintetičkom izražavanju, ili će umjetna inteligencija toliko napredovati da će moći graditi originalne stilove u skladu sa korisnikovim karakterom. Moram biti iskren, pa ponekad i kad čitam tekstove nekih naših kolega novinara, razmišljam tko je zapravo autor tog teksta.
2: Da, autor je svakako netko, no sama ta priča nije jednostavna. Znači, da bi umjetna inteligencija postala to što je, ona je morala prvo iskoristiti gotovo sav objavljeni novinarski rad, i to bez ikakve naknade. Dakle, umjetna inteligencija uči od pravih novinara, ajmo to tako reći, i to je problem o kojem se u Hrvatskoj tek počinje govoriti, pogotovo što se naknada tiče, ili se da tu dospjelo malo dalje.
3: Riječ je o ogromnom radu novinara, znanstvenika, umjetnika, književnika koji su jednostavno skimani, preuzeti, poskidani s interneta bez izričitog dopuštenja i bez naknade. Zato su pokrenuti brojni sporovi protiv kompanija koje i dalje usprkos vidljivom problemu to čine. I hrvatski digitalni izdavači organizirano su krenuli u reguliranje tog odnosa koji je do sada bio parazitski. Isprva je to bilo zabavno, no priča je postala ozbiljnija kada su platforme umjetnika umjetne inteligencije poput Geminija, najpopularnijeg chat GPT-a ili Perplexity-a, postale ujedno i tražilice, a najpoznatija tražilica Google krenula je putem toga da postane AI platforma.
2: Europski nakladnici već sad osjećaju to kao veliku štetu materijalno novčanu i u Hrvatskoj su, žale se, prometi na portalima drastično pali nakon uvođenja ovakve vrste vijesti.
3: Da, posljedice osjećamo. Svi ti sustavi se napajaju sa informacijama koje uzimaju iz digitalnog izdavaštva, kompiliraju ih i nude ih kao svoj novinarski ili nekakav eseistički format. Pri tome ne usmjeravaju promet prema izvoru. Google tako sve manje prometa šalje na portale koji su ranije od toga živjeli, a istovremeno im krade sadržaj, što dovodi do jedne posve neravnopravne utakmice. O novinarima koji gube kontrolu nad svojim radom ne treba ni govoriti. Oni su zapravo najveći gubitnici jer im se govori da će ih umjetna inteligencija koja je ukrala njihov rad zamijeniti.
2: Koliko su čitatelji, dakle oni zbog kojih se sve to skupa i radi, svjesni tog problema?
3: Vrlo malo. Prije tjedan dana jedan domaći nišni portal je pritisnut tim problemom, stavio paywall, a čitatelji su komentirali da im taj portal nije ni potreban jer će im sve i onako reći Google. Zapravo bili su strašno uvrijeđeni što netko na takav način želi zaštititi egzistenciju svojih novinara. To pak pokazuje da imaju preveliko povjerenje u umjetnu inteligenciju, članke koje Google nudi i za kojih ne stoji nikakva urednička izdavačka odgovornost, ali i da ne znaju kako sadržaj uopće nastaje.
2: Kako se sami izdavači u Hrvatskoj štite od toga i štite li se uopće?
3: Portalu su važni čitatelji kojima može plasirati informaciju, ali i marketing koji novinarima plaća njihov rad. Tehnički portali mogu postaviti sadržaj iza paywalla, odnosno pretplatničke barijere, ali onda pate oni koji si ne mogu priuštiti kupiti tu pretplatu. Neki pokušavaju zabraniti AI crawlerima, to su programi koji prikupljaju sadržaj sa web stranica, pristup tom svom sadržaju, no analize pokazuju da deklariranje zabrane koje je tehnički propisano ne funkcionira jer ih platforme koje skimaju sadržaj jednostavno ne poštuju. Pritom treba razumjeti da se izdavači uopće ne bune protiv novih tehnologija, nego žele biti kompenzirani, žele naknadu za svoje vlasništvo, a ne žele biti zatučeni vlastitim sadržajem.
2: A što rade oni koji su na kraju tog hranidbenog lanca, novinari?
3: Novinari će umjetnu inteligenciju koristiti kao alat za bržu pretragu, za obradu podataka, možda i nešto više, ali ne bi smjeli nikada svoj posao prepuštati stroju. Tehnologija uvijek napreduje brže od ljudi i zakonodavstva koje štiti pravi ljudski rad, kako stvari stoje, umjetna inteligencija bi se mogla koristiti kao alat za smanjenje plaća novinarima, pa čak i otpuštanje velikog dijela redakcija, i na tome će trebati raditi. Svjesni su toga i kolege s kojima u Hrvatskoj razgovaram. S druge strane, umjetna inteligencija neće izaći na teren, neće napraviti intervju ili kompleksno i originalno obraditi neku važnu temu. Dovođenje tog novog ekosustava u kojem smo se našli u ravnotežu će zahtijevati trud i novinara i nakladnika i političara, ali rekao bih i čitatelja, slušatelja i gledatelja.
2: Siniša, puno ti hvala na ovoj analizi, a sada s Matejom Lončarićem, predsjednikom Hrvatske udruge digitalnih izdavača, razgovaramo o tome koliko daleko se stiglo u borbi za novinarska prava. Gospodine Lončariću, dobrodošli u podcast Kozmo, bosanski, hrvatski, srpski.
0: Hvala vam na pozivu, hvala što ste me pozvali i nam se pozdrav svim vašim slušateljima.
2: Razgovaramo danas o umjetnoj inteligenciji u novinarstvu, izdavaštvu, medijima. Kako u Hrvatskoj trenutno stvari stoje na tom planu, pogotovo kada se radi o zaštiti podataka i zaštiti autorskih prava novinara? Da li se tu pregovara? Jesu li se stvari pomaknule s mrtve točke?
0: Trenutno ono što mogu reći da je tržište neregulirano. Trenutno udruge digitalnih izdavača pokušavaju pregovarati sa raznim LLM-ovima poput OpenAI-a i ostalih. Ali trenutno, budući da je Hrvatska jako malo tržište, nema zapravo nekakvog prostora da ubrzamo te razgovore. Ono što je nama glavni problem je da sve više i više naših čitatelja zapravo dolazi do informacija putem onih kratkih objašnjenja tipa na Googlu. Vi upišete, ne znam, što se danas dogodilo u vladi ili nešto u Zagrebu i onda vam Google napravi kratki sažetak toga. Sa tim kratkim sažetkom zapravo Google se puni informacijama sa originalnim sadržajem koji su napravili neki od hrvatskih medija. Time mi mediji investiramo u sadržaj, znači u naše novinare, u fotografije i slično, a Google svojim korisnicima daje te informacije besplatno, to jest u razmjenu za gledanje njihovih oglasa. Mi i hrvatski mediji time gube posjećanost direktnu na portale i time su naši nekakvi biznis modeli i naši prihodi ugroženi. Mi sada pokušavamo naći način kako da zajedno nađemo nekakav način na koji mi možemo zaraditi od toga, to jest od tih informacija, i da postoji zapravo fair odnos između velikih platformi, znači big techa, i medija koji kreiraju taj sadržaj. Jer primjerice za bilo kakvu vijest mi moramo platiti bilo kakvu agenciju, znači agencije su poput Reutersa, IPTN-a ili HINA, dok Google ne plaća te agencije i Google uzima sve te vijesti zapravo besplatno. Tako da je vrlo važno da u vrijeme ove transformacije i cijelog AI-a mi zaštitimo naše originalne vijesti, naše istraživačko novinarstvo, jer time zapravo štitimo i demokraciju u cijeloj regiji i u Hrvatskoj.
2: Spomenuli ste Google i tražilice, nama je sigurno poznato, u stvari polazimo od toga da se te velike kompanije neće dobrovoljno riješiti svog uspješnog poslovnog modela. Vidite li uopće ikakvu šansu u borbi protiv tih velikih kompanija ili se jednostavno radi o borbi protiv vjetrenja, će u jednom trenutku će izdavači, to jest novinari, morati baciti ručnik u ringon, što se kaže?
0: Pa ne bih rekao da će novinari morati baciti ručnik u ring. Mislim da moramo raditi zajedno sa udrugama novinara, zajedno sa vladom i državom, kako bi se zaštitilo zapravo originalno autorsko djelo. Jer ne pričam ja samo tu o novinarskim djelima. Sutra će to biti autorska djela poput ono knjiga, onda će biti nekakvi znanstveni rad, pa će onda biti nekakav patent, pa će biti nekako audiovizualno djelo i zapravo mi moramo napraviti pravilnik za sve te agregatore date, zapravo se bavi se samo da ti svi veliki igrači poput Google-a žele zapravo imati samo što više informacija kako bi oni mogli naučiti svoje AI toolove da što bolje na tom tržištu rade nekakvu uslugu. Ta usluga može biti prodaja nekakvih proizvoda, znači odjeće, može biti usluga da vam Google predloži u koji restoran da idete. Znači morate biti svjesni da danas Google ili ti big tech igrači, ali i OpenAI, zna zapravo sve o vama i da oni sa tržišta žele pokupiti još više informacija kako bi svoje proizvode mogli napraviti boljim za krajnjeg korisnika. Znači oni imaju direktnu korist jer pune svoje proizvode sa puno podataka. E sada, ako neko želi napuniti puno podataka svoju bazu i naučiti nešto o tome kako bi mogao svoje proizvode napraviti konkurentnijima na temelju nečijeg drugog rada, on to može napraviti, ali mora napraviti sa nekakvim ugovorom i nekakvim pravilnikom. I mi samo to tražimo. Znači, mi ne tražimo da Google to ne radi ili da OpenAI to ne radi. Mi tražimo da se taj cijeli sustav mora regulirati i da zaštitimo autorska djela i kako se zapravo koristi nekakav autorski rad u bilo kojoj publikaciji. Jer primjerice svi freelanceri, novinari za svoje nekakve istraživačke radove i ako se oni citiraju i koriste u nekakvim drugim medijima ili nekakvim znanstvenim radovima, na kraju godine dobivaju nekakve tantijeme od nakladničkih društava. Problem je trenutno u ovom da mi ne znamo koga zapravo pitati, nego je ovo tu baš invazivno i zapravo ko da vam neko dođe u vlastiti stan, uzme fotelje, uzme sve iz frižidera, a zapravo vam ne napuni taj frižider i ne kaže vratit ću vam. Kada vam susjed dođe, zamoli vas za pola kila brašna, vi mu ono sljedeći dan kažete ok, vam treba jaja, brašno ili nešto, nadoknadite mu tu. Ovo tu nije partnerski odnos i to je glavni problem i situacija u kojoj se nalaze mediji. Znači imate velike igrače koji uđu na tržište, uzmu sve sa tržišta, ne pitaju da li je to tržište zdravo, kako je i kako da to tržište raste, nego ga samo unište. Nama je zapravo cilj kako zaštititi hrvatski medijski sustav, da možemo imati dobre novinare, da mi kao mediji svi možemo ih plaćati, da možemo imati istraživačko i kvalitetno novinarstvo.
2: Mi govorimo sad o toj nekoj drugoj strani, ali da se vratimo na medije koje ste upravo spomenuli. Mediji, umjetna inteligencija je budućnost, od toga više nitko ne bježi i mediji u velike koriste usluge umjetne inteligencije. Aha. Vijesti se generiraju preko umjetne inteligencije. To automatski znači i manje novinara. Je li budućnost tog zanimanja pod znakom pitanja, po vašem mišljenju?
0: Nije. Znači, ja mislim da je normalno da i novinari koriste različite AI toolove, ne samo novinari, nego u bilo kojem našem poslu se moraju koristiti AI toolovi, zato što ti AI toolovi stvarno rade veću efikasnost i brzinu. Znači, postoje nekakvi AI agenti koje novinarima kad opreme neku vijest u nekakvom sustavu, u nekoj tehnologiji, znači danas novinar mora sa jednog sustava skinuti sliku, u drugom sustavu piše tekst i onda to mora spojiti se u trećem sustavu. Ako postoji AI agent, on to napravi sa jednim klikom. Znači mi tu pričamo o efikasnosti novinarskog rada, kako bi novinar mogao više trošiti svog vremena na kreiranje sadržaja, a ne na tehničke stvari tipa prepisivati iz nekakvog Excela koja je bila rezultat u nekakvoj utakmici, nego da on stavi svoj urednički i novinarski komentar i da se novinar bavi novinarskim poslom, a ne tehničkim poslom, uređivanjem, upisivanjem tehničkih stvari i baviti se tehnologijom. No, tako da nama je cilj kako napraviti što efikasnije.
2: Postoje li nekakvi podaci kako čitatelji i gledatelji gledaju na taj sadržaj proizveden umjetnom inteligencijom i tom tehnologijom? Da li mu vjeruju ili kažu, a ovo je napravila umjetna inteligencija, ja se više ne vraćam na taj portal?
0: Pa ovako, znači, moramo razlikovati dvije stvari. Znači, postoji news i postoji entertainment. U filmskoj industriji i neki mediji se isto bave produkcijom poput nas ovdje u Hrvatskoj, proizvodnjom serija, igranog programa i slično. I mi koristimo, i prije smo koristili i prije pojave AI nekakve grafičke programe koji su radili nekakve specijalne efekte. Svi znate ono, gledali ste Avatara, Gospodara prstena i slično, gdje se u tim velikim grafičkim paketima rade zapravo ono, simulacije gradova, velikih bitki i sve ostalo. AI nam omogućuje da sad još bolje dočaramo cijelu tu situaciju. Što se tiče entertainmenta, znači AI, ono, zašto ne? Što se tiče newsa, za nekakve stvari gdje se AI može koristiti, kao što sam i rekao, da se automatski upišu nekakvi rezultati utakmice i u kojem trenutku je ko zabio gol ili napravio nekakav prekršaj, svakako da, jer su to tehničke informacije. Ali dodatak na to novinarski urednički uvijek mora ostati novinarski i uvijek novinar mora napraviti taj posljednji ček svih informacija, jesu li one točne ili ne, i novinar i urednici moraju provjeriti u kojem smjeru ide ta vijest i da li je ona objektivna i balansirana. I to je izuzetno važno i na to smo mi kroz sve udruge trenutno u Hrvatskoj jako vokalni i to naglašavamo. Znači, novinari i urednici su tu da kreiraju sadržaj. Mogu se koristiti AI-em da im on to pomogne tehnički, ali ne da ih zamijenju u kreiranju i shvaćanju tema i svega ostalog.
2: Gospodine Lončariću, puno hvala na ovom razgovoru i puno sreće u borbi za prava novinara.
0: Eto, hvala vam puno, Nenade.
2: Bio to Matej Lončarić, predsjednik Hrvatske udruge digitalnih izdavača. Kao i mnoge druge revolucionarne tehnologije i umjetna inteligencija donosi prednosti, ali i mnoga otvorena pitanja. Pored problematike uvjerljivosti medija i mogućnosti manipulacija građana lažnim sadržajima, što predstavlja veliku opasnost po demokraciju, tu je i veliko pitanje kome pripadaju sadržaji koje alati umjetne inteligencije koriste u sastavljanju sadržaja koje predstavljaju kasnije kao svoje. Trenutačno se vodi bitka s kompanijama koje stoje iza popularnih portala umjetne inteligencije, ali je ishod neizvjestan. Mi u podcastu Kozmo Bosanski Hrvatski Srpski pratimo raspravu oko umjetne inteligencije i medija. Naše ostale sadržaje možete provjeriti na kozmoradio.de ili na našoj Facebook stranici. Pratite nas i na Kozmoradiju svakog radnog dana od 20:30. S vama smo ponovno sutra. Kroz današnji podcast vas je vodio Nenad Krajcer.
1: Kozmo. Bosanski, Hrvatski, Srpski.